0: 이쪽은 냉진 로우구 톱체닝 사무통무직이 나당시에 판 모두 유물 나당사를 미리 유물 이 모두 뒤 민호양양은 여우지 돈다 같이 제도로이네 돈다 다든 나당 우조 치고 취슈미지 우조 수우이는 양 심지기 프라도디닝 알게디닝 움직룩삼로 안부디 통야 다 취주 야노이나니 치고 톱체 노트닝아 쭉쭉부터 없이 노지기 사람 입에 동어도 파도 나기에 끌어야 담부충이 노지기 마당시에 판도 머리 임무를 돕지 사람 입에 동어도 판도 머리 임무를 예수모 되어야 임무를
1: 되지 단 뇌 셔뒤 보세요 뇌 셔뒤 뒤에서 가르자는 말하면서 뇌 셔뒤에서는 뇌 놈을 축가체 루사는 뇌 놈을 저거에 대해 소요 말하면 좀 꾸면 되는 거로 대난 예제 말하면서 소소 송치는 뒤에는 쇼 아니 강수바 된다더라 아니 지수 템바치니 마테 된다 된다지리 된다지리 세네 템바치니 마테네 바 안주 진 고데 진 바 땅사에 줘라 오 된다지 대배이나 아니 네 쉐티 바데 지베 차는 거 된디고 마레스 오 된다지 에요 마레스 뜻은
0: 다네 샵틀와니네 가당도 도로티가데 가당 삼마참는 시이네 너 티지 도르게보데가 도야 야오이네 not ngadangshi sami mari yimbur chikachik mara do ya thising mara shongge yimbur ijgo do minuti ya ngadang chue ju nyan go sonye pale ngadangshi da de chue ju shusu ina yang nilap thijik suru shusu ina yang simne nga mingi bu ya nilap shuga thiji da sangu ngaji da umjin yao pen chue ji nilap ba thusu ina ya simne nga thirang mingi bu ya semu jo samlo motong ya ya chik simne nga thirang yingme do ya shanma da sang ya oya ya wo chiki chik de ngadangshi chue ji ge siga pan moto dome pe dadna che isuk ne shaptalo ka chik not chi gi zam cha ma chi gi ngata she pan moto odi tu je shi ut ma su mu che chik se ma ti rang mi yo ya sam lo ni nga sam lo ni nga sam lo moto ngo yina ni de u chi chu gi ngata she pan do ma ri yim bur
1: ta te ne ji che su da ta wa sa de te re tan di hi tu le ten gi re le de ka ro le wa sa na so so ne ne pa ta bu gun di hi gi re so so ne pa ta bu di hi chi ten ke ge la ma de mēnbā tāpō gīndūshī kāng xēbā chāyī chū tē anē mē tāpō gīndūshī rōwa tā tīndē kī chū tē nē tēngi chū tō sōsō nāsō lāngbā yī na nē lā sō yī gīndūshī rōwa anē dēwā xēbā tā tāmbī tā tīmbā jībō tāmbā yī bīndūshī dēwā xēbā jībō tāmbā gīndūshī anē tā tūpā tē chū chū chū tē yī rī tā nē bī gīndūshī sāna tā gīndūshī chū tā
0: man ngoto deka yimbur ujjokon deka samlo tongo su I chukun da chue chi ngatang si nyamlin ya ya tue nyamlin ya wachu ene chik ngatang ku natpatsu ta sobe tushie natpatsu pando ni umjun ya wuk tushie I chukun da nandan nyamsu lawa la tine ta uj ya wachu chue chi techamano yurim di ne yuku tushie ngatang si nyamlin ya wala tine tambi chue ki nyingbu su techamano yurim di ka ne wuku tushie unchukun ya ya chik ngatang si samlo tongna naka kuro kuncho ni samlo tongya chu su nyan go su di oya imur
1: ta tende yin di nga ro
2: lanyin ang sta da ta wang ganden nam gi la je kon bu ka lo tar ta wo dun bi ni nga jam gun lama chong ga ba je ri mu che si sung nang o lam rim sung che ta wang kon ba kyap je khi ri mu che si mang cho sha sung che nang do nang shin ta ning log lamrim sungche desh bande dunbak ses chileng je naleng chuje du tor uzuya chuje sumasak desh plang nada je tawang konbak khumrim chi si mangcho sha lamrim sungche nangunin ijik shuje tawang konbak nangche gegen kishe sangge de chi si mongge ga sungge nang san nambor lainina uzukmar muthiya dad chalo thik chuje groknin karma khali je Sanmi Tungyambur Lengye Changpa Nubduk Tsuze Kuro Lhakti Yongni Lengye Nangda Lungtinkang Tawang Nungyeng Ngadun Lerim Setajik Kozudur Ozuk Naha Chal Development Project